du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, så vackert kunde det göras. Det var The Platters och Only You. Han regnes som den första underhållningsartisten som I kommersiell skala kombinerade västlig ungdomsuppror med populärkulturen. Med namnet The King anses han som arketypen på en popstjärne. Det beregnet att Elvis Presley har sålt närmare 2 miljarder plater världen över. Alltså I särklasse tidens mest säljande artist.

Det var Good Lucky Charm det, från 1962 med Elvis Presley. Vi ska till en annan rock'n'roll-pioner och trots sin korta levetid blev Buddy Holly en legende. Hurley, som han kallade sig efterhvert, har haft stor betydning för en räcka andra artister, bland annat Beatles. Men 2 februari 1959 blev Hurley dräpt I ett flystyrt. Wyland Jennings var också med I orkestret den gång och de fleipet om vem som skulle vara med I flyet eller resa med den kalla bussen. De trakk lodd, hoppar bussen fryser till is, fleipet Hurley. Och Jennings säger följande, hoppar flyet ramlar ner och alltså detta gick troll I ord och Jennings fick stora problem med hälsa I många år efter denna uttalelsen. Men han kunde ju självsagt inte veta att detta här I utgångspunktet var en fleip som skulle bli realiteter. Här har du Buddy Hurley.

Det var Keep on Rolling There med Jerry Williams ifrån Sverige. Då ska vi över till en artist som med flest sösken, hela 14 sösken har Mireille Mathieu vuxit upp I. Och hon var den äldste. Men I 1965 slog Mireille igenom och vant en TV-sänd sångkonkurrens som blev sänd över hela Frankrike. Och därmed var det gjort med platekontrakter och miljonsalg allerede vid första utgivelse. Må också nämna hennes språköre har sjungit in på fransk, tysk, engelsk, italiensk, spansk, katalansk, japansk, kinesisk, russisk och finsk. Mireille var den första västliga artisten som uppträdde offentligt I Kina. Här har du en tysk inspelning med Mireille Mathieu, When is the Liebe Will.

Ja, det var Trini Lopez och America. Den brittiska instrumentalgruppen The Shadows har ett platesalg I rekordklassen både alene och samman med Cliff Richard. De startade ju upp som backinggrupp för nettopp Cliff. Alla som växte upp på den tiden vet nöjaktigt vem Hank B. Marvin, Bruce Welch, Jet Harris och Tony Meehan är. The Shadows kom på andra plats I Eurovisions Song Contest I 1975 och den vi ska hilsa på idag det är en instrumental låt som kom ut I 1963 och den kom på en andra plats I England.